0: era de la de tab.
1: Main office.
0: Mo go di aron wa homeless ya eta ya agara do tipiko wara ki ro ta ta u mo tu pe hari ko ki te
2: kare e ti ka lai e e le kue tu la tu poran ke te tu la trori ya te
0: ate me ate new
2: kontratu kontratu pe le o te ni
0: tari e me
2: zo e tu la tu ka ka wa
0: tari e me tu la tu ka ka wa
2: ka ro nai kue I
0: I don't know. I'm going to go to the conference.